0: Veronika Zaronikova je nás zavrčava se do menšinov popiečich a necko poladajme runja von, dopredka na džensniše vúsovanie a Blanka nám šeradži. Na kotre téme smieme sa dženca veseliť. Dobar ranje, Blanka.
1: Hej, dobar ranje vám všim. Čo odla je naša koža poprom teka zmoščená, když předúho ve vodže ležíme, s tým zabíra sa dženca raz lexi. Nimo toho predstajme vám sima na voku, keď sačky teka hľadajú na júci 60. džin božo čiva, môj to byť toľa zajmavý potrý, keď je ľudia mačiva zhotovila. Čornom kúmcu je si kôr nové meno dal a jún vopytala je Diana Fritschec-Grimichova a hižo za nekotre menšiny môžeme zase raz nešto nauknúť, što ješ na šumačanú rieč nastupa.
0: To a vieso hišče viac vás dženca po takým očakuje hač doživiečich a vieso k tomu najlepša srbská hudba, na kotre spievu smieče sač do šestčich veselíč vám do domša račú.

Hej, kajš, hižo, z počátku svania prajach, tu budešenie so dešťuje a hej, hač do připonia, môže sa dále dešťovač, to nie nužane vulke švíle, ale skôr je taký mierny dešť, hač do připonia, kaž prajene po připoniu, potom sucho, ale celý deň pomočeno pri nekak 20 stopniach a tež jucejší štvortk na Božím čele sú nekotre kapky, možné to nie je telko, kajš dženca, ale no hej, lepe hač s cua ničom. S tym je Bielek na Rzeszcz, nie tylko dzieje to dalej z Moniką Klezec, gdyż jesteśmy stari, a potem słyszymy ryczny kucik.

Suzanne Hempelová spieva vo novom živeniu a ja rozsvetľu vás netko vo našem poskytku novosť v obrazách znanosť, čo jún hižo vúľadali. Včerajšieho tuto naše poviesče na naše internetné, kajž tiež Facebookové a Instagramové stronie vúľadače. Napríklad tunkroč impresie pondelnejšieho zariadovania mavom Veľkovie, či ešte so sotroni šek za zanirovanie domských přepodav. Dále máme vieza tiež highlighty 1024. budeského nalieča za vás přijotované. Poladneme tiež ešte raz na Nysový filmový festival a na prvne mieje mietanie budešenie. A nic naposled k tiež to Lubňova, že ešte brú konstiženia jutrone spievoky za svoju vosebitú drastu počesčené. Vobladajte si, je tola raz rade naše povestče v obrazách, kajž prajene v internete, na Instagramie a Facebooku a vizatejš naše app NDR Serbia. Veľa veselá vám!

Viace hač, kujždy druhý dorosčene nemske fači jako pře češki. To pokazuje nové ličby z mikrocenzusa 2025, konkrétne dže vo 3,4% dorosčenoch, po takým nešto viac hač po ojcu. Nimale 18% pači samo jako adipózne, po takým jara jasne pře češke. Napadno je tež rozdiel mies mužemi a žonami. Bola muži ma niedže 60%, body mass index, po takým BMI nad 25, što je tuta ranica, za to do nižšim prajš aj v unie pre Češky. Bola žonu je to nimale 44%. V přeresku sú dorosčení nemské 1 meter, 70, tak voko, vulke a váža 87,3 kg. To klinči najprv do zakytro hoj jasnymi a konkrétnymi ličbami. Cele tak jedno je pak to nie je. Zakvat je menujúce, kajž iš o prajach, to tun body mass index, kýž sadža váhu a vulkosť čeva do pomera. Masa musklo, tvar čeva, alebo tiež rozdelenie tuka pak pri tom žanú rolu neraja. Dla toho so BMI miestem tiež skere kritisce obladuje. Za vulke štatistiky je on praktický, za hodnočenie jednotlivých ľudí pak je nož ve obmezovaní miere v uprajive. Fit človek s veľa musklemi môže runie tak BMI nad 25 mieč a snáno je nož 10% tuka na čele.

0: V Tiranje v Albanske zmakajo se vetvičego zastupniki svojanskih menšinov, kateréž sú organizirované v Federalistickej unii národných menšinov krotko FUN. Serbe živajú v živovej kupce vet cevega zachopenka sobu a nintešne předsedar kupkýho Hartmut Leibner, kateréž je rovnocasne zastupný předsedar domoviny.
1: Čižašča let pe svojom žavoženju se zmakajo živova kupka svovijanskih menšinov AGSM predn raz albanskej. Až jubilejny seminar rovno Tiranje vetmiejo, pokazujo, kak derje jo se uvijava na saseš, žinca jo to dva čižašča cvonkojskih organizacijov, jadnáščo krajach.
0: Téma seminára je umená mjaze svojanskými menšinami v Európie.
1: Jeden fokus jo se vie situácia makedonskeje menšiny albánskej. Rec, kubanie, kultúra, identita, politické obželenie. To sú pšašania, ktoré šmy ako svojanské menšiny také našich krajach znajome a ktoréž nás zviezujú. Také Serby znajú také upomínania.
0: Při umenie namiestne gledajú pen přece na veľký obraz v celej Európie, tak Leibna.
1: Petviercony Balkán stojí pred žúriami do Európejskej únie. Za nás je jasné, menšinové prava nie sú žiadna nakšomná téma pre tej droze. Veni sú přepytovanský kamien za európsku zdravosť celého regióna. AGSM je ako žiel fúen najväčšia seš slovianských menšinov Európie a Serbe sú v šoko zachopienka pedla, co Tiranje objadnajome petrefio nás všetkých. Kak sčítame naše rece, kak zaviesčujome svoj příchod Európie.
0: Ved Víčego až do nežele zmakajú sa zastupníky svojanských menšinov v Albánskej. Hartmut Leibner je to bol, vňo predsedar tie živovie kupky.

A to sme vám kšili tekešči kviešči dáš, leto sa mercu sú Serbe z Gorne a Dolne Užice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciativa budušenie zavožili a dento kšie takú teke Dolne Užice etablirováš, tož přepšo sú ju ših zajmcu žínca vedpodňa na predne zmakanie miroveje iniciative a tá búžove teóni abo kafejóni oblomov na serbske droz 2 hove hreše bozu zekaren na po 60 delit hambuš iniciativa co se v serbskih potenciálach vejovania za mier dorozmieš ako gestča su prezidenta Nímskeje mirovej rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepraseli.

A nežli až venujeme sa aktuálnym čojeniam, co me graž prednú sersku štucku, a dokulaž sme dôjko na dešť, cakali na nemeni gumneškarie, a ninto se skajnsne pára sme spiu veda, upytali vedkupky kulabula ze spivarem Geretom Schönom.

A to sme vám kšili tekešči kvišči daš, leto sa mircu sú Serbe z Gornej a Dolnej Lužice miropolitisku platformu s menim Serbska mirova iniciativa budušenje zavožili a dento kšie taku teke Dolnej Lužice etablirovaš, tož přepšo sú ju ših zajmcu žinca vedpodňa na predne zmakanje miroveje iniciative a ta bužove teuni abo kafejuni oblomov na Serbske droze 2 hove hreše bozu zegara na po 60 delit hambuš iniciativa co se vo serbskich potencialach vejovania za mier dorozmieš ako gestča su prezidenta Nímskeje mirovej rade Gerharda Emila Fuchs Kitauskego přepšaseli.